0: Srat Mojo pinanganten kang wis kasinungan wahyuning jodho. Kadhitik nggene jumeneng jajar semanding bebasan renggang gula kumepyur pulutan ginggang sarambut.
1: Lho, kok terus meneng?
2: Lah dalah, MC ini lali.
1: Aduh. Dumateng kadang Wiro Pradongo, kula aturi nyegek sawetawis.
0: Wah, rasane mah kula kumat niki.
3: Pranata cara kok mahe kumat.
1: Lah nggih dos pundi to Mas, ngeten iki acara cek utuh e.
3: Pun sakniki kerise lan stagene jenengan cepot.
1: Lho, badhe samang napakno.
3: Ndang kula templekane KMI.
1: Napa Mas Hendrik KMI niku?
3: Koyo Mah Indonesia.
4: Ingkang paling enggal lan ingkang paling praktis kagem panandang mah KMI Koyok Mah Indonesia KMI